0: котрі сюдре, єсо прині сербскі телефонат вєт. На, віще, вотма уна прашення? На, вотма уна туте прашення може на куже пат кронікарю раде дач, а єден з них є радворчан Пітер Кліман. А вунтиш ви, собі там, радворю прині сербскі телефонат, а то лєче 18.07.07. Інформація, каж туте, вун вуслєджі, а недом з'явнощі інтернетче возві, так рец, Chronica 2.0.
1: Na pichina ja, du kisch zu ja wille lit na dem Juwatsch. Do ja dich ja wille Juwa. Alle ja ne han potom des mastare muschi no knie pisat. Ja zu do da kretz scha wusste du nidom ja au no schi des pozici is leit.
0: Petra Klimanas, mit Brige Pschetzdaili aktuellen Wudatschu Wulatka, Atena Makace, nasche ARD-Mediatece, da może czesi zu Wipschinoschk, wo Lubovario Stabizno a facto rodni jesse, wobladacz, Wipschinoschku tisch Sonnice, czo dla Petra Kliman prawidwone serbskim Institutsche za Litschakom Seda. Asch durch se raz digitalne Kronice Petra Klimana internetsche listowacz, zapodat zel jednore kiczbu, Chronik dip Kliman dip de. Ricke Adressa Internet of Estrone. Chronik dip Kliman dip de. Durchstamm, Welle Wessela, Schittgim, Chip, Nim, Jewam.

0: що носуй? То ще слышав несем.
1: Хос, снано, маш алергію, а добіш то ладце вичас цихач.
0: Начо да добі кіто алергіскі бич? Хм, гучку жану ні маме, але, на, дочакаєм, прох, того маме дост.
1: Прох, а тунтла іжо пшецо маме, дотла нічо нового не є. Ale snano máš pravie, Mato. Milý vúspytač, ha co cíchanie pozubí, jeli tu raz viechľava po prúšných polcach viechľuje a cývy proch votrie.
2: Viechľava? Máme da takú viechľavu? Tu ešte cýva neznajú.
0: Aj, ty ju neznaješ, dokýž si so pšetco s prochami, když tiši vo redenie. Ači! Nietko, ja tež ižo cicham.
1: To sa nedom zmieni. Pundu po labky a viechľavu.
2: Ači! Nebych du baskere Woodstock wot procha džeržič? Ači!
0: No, to ešte by rinčo bylo. Ty prošu jara sobu činiš. Tu je tvoj bo z labku. Tada!
2: Tere, tere,
0: Chcemy si przy redzeniu trochu zaspiewać, Ludkaj?

0: Kvišjece na leto, leta živišnašče sto, či a čižašča, povjeta vuštudirovanu babku Anu Bagolic ve Sarski domuni. Či a dvažašča let jo vonanjent, rjedna, runa, velika žuka. Totike zvišči grabic vrtco zgo, a hopiješ knina freje. Kugodam jo rychtovala stara gomolina hupaca Anu. Svajžbarska goščina nejobura mauka, došč a nadošč napjacone a navrajone, tike palinc a pivo nebrachovašo. Jano nieco nesu svajžbovari veci vyžili. A to jo bova ta nevesta. Po nju su pšišli, aby pomagala nuve živine na svet speraš. Ved stajone bu hupac, uzeblekana svajžbarska drastva, ve cestej šorce a bevej lapce, Вона хойжі педомє, розгріло веду за купання, пшіготує пілушки а пвахте, укажу цвоє кою цома циніш, а наварю жішам в'яцарю. Упше стрію около себе мір, вєстощ, добру нажію, а маміну обзварнування. Забитаю свайжба а гостчина, тиканця піво, рея а свєшення, нєнцака живо, пшес шого напінаця а загроніте. A tak jo se i zejšlo cesto. Lec to su din byli jače svjetki abo gode, druge svižinje abo jubilije, na příklad je pěš a dva žasty. Vona sama ulicujo.
1: Ja som gunia tenži niži ne pejdu. Tak ceni

0: Kwiśje ce na leto, leta živišnašče sto či a čižašča, povjeta vuštudirovanu babku Anu Bagolic ve Sarski domuni. Či a dvažašča let jo vonanjent, redna, runa, velika žuka. Totike zvišči grabic vrtco zgor, a hopiješ knjena freje. Kugodam jo rychtovala stara gomolina hupaca Anu. Svajžbarska goščina ne obura mauka, došč a nadošč napjacone a navrjone, tike palinc a pivo ne brachovašo. Jano neco nisu svajžbovari veci vižili. A to jo bova ta nevesta. Po nju su pšišli, aby pomagala nuve živine na svet speraš. Vec stajone bu hupac, uzeblekana svajžbarska drastva, ve ceste šorce a bevej lapce, Вона хойжі педом'є, розгріло веду за купання, пшіготує пілушки а пвахте, укажо цвоє кою, цо мацініш, а наварю жішам в яцарю. Упше стріло около себе мір, вєстощ, добру нажію а маміну обзварнування. Забитаю свайжба а гостчина, тиканця пиво, рея а свєшення, ненцака живо, пшес шого напінаця а загроніте. A tak jo se i zejšlo cesto. Lecto su den byli jače svědky abo gode, druge svěženie abo jubilie, na příklad je pěš a dva žasty. Ona sama ulicujo.
1: Ja som gonna tenži niži ne pejdu.